Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka," tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?
1: Yeah.

dalam hadis Rasulullah, man qara'a surat al-ikhlas bi maradihi alladhi yamutu bih lam yubtanna fi qabri wa amina min azabil qabri wa amina min dhiqil qabri wa hamalatuhu al-malaikatu bi ajni'atihim hatta yujawizu bin minas sirati ilal jannah. Barang siapa membaca surah ikhlas pada ketika sakit, yang mati sakit itu kada sembuh lagi. Tapi cukup tadi 40, apa kelebihannya hadis yang kedua? Maka orang itu selamat daripada azab kubur, selamat daripada sempitnya kubur. Nanti malaikat nang menyeberangkan membawa kada batiti di atas titian sirat. Mudah-mudahan ingat aja bang kita ini. Han mun maiyun lawas garing kawa membaca, mun mati bakajur. Han jadi hari-hari itu bilang kada kawa kada membaca qul huwallah 40 kali mun handak nenek.